شاد شون اشکن ما مارد سین اوزن شا انا بیتی ایت شبا ایکالا انا بیتی شا ایر گوشو لا اتسو انا حرانی